0: 10 år med musik för en hver smak. 10 år med Radio Modum. Tack till dig som lytter
1: och gör reisen möjlig.
2: Du lytter till Radio Modum. Vår ansvarige redaktör är Henrik Nikolaj Pedersen.

Jag tar med en sak här om, jag vill säga, två pressmeddelanden för som jag har fått både ifrån Trygg Trafik men också ifrån Statens vägvesen. Och det har med antal omkomna på vägarna, för det är så att vi får var månad då en statistik på det, och vi tar med oss först pressmeddelanden från Trygg Trafik. De kan fortälla om här att i juni så omkom 10 personer i trafiken. I årets första sommarmånad så mistade 10 personer livet i trafiken. Det är en nedgång från 18 drepte i samma period i fjol. Likefullt går utvecklingen i fel riktning. Året sett under ett så långt har 52 personer mistat livet i trafiken mot 46 i samma period i fjol. Det är oroväckande och att så många mistar livet på norska vägar, själv om Norge är Europas mest trafiksäkra land, mistar omlag 100 personer livet i trafiken vart år. I tillägg blir många hundra människor hårt skadade och må leva med konsekvenserna resten av livet, säger Tanja Loftsgarden, fagdirektör i Trygg Trafik. Hit i år så har 15 trafikanter mistat livet i Akershus, en dubbling från samma period i fjol med 8. Nästa på lista är Innlandet som så långt har mistat 6 personer, en halvering från 14 i fjol. Storvilt på vandring är en utfordring för alla förare, men speciellt utsatt är sårbara trafikanter på två hjul. Tre av de drepte i juni var MC-förare i kollision med älg. Det är vanskligt att undgå slike olyckor, men följ extra gott med i områder med stor älgfare. Var särskilt uppmärksam i grålysning, skumring och om natta, råder Loftsgarden. Och ta blicket från vägen ökar kollisionsfaren betraktligt. Bara 2 sekunders uppmärksamhet dubbla risikon. I 80 km timmen så har du praktiskt talat kört 44 meter i blinde på de 2 sekunderna de fästa blicket på något annat. Vi lar oss lätt distrahera, både mobiler och bilens skärmar stjäler uppmärksamhet. Och passagerare kan också lätt distrahera, den som kör förstyr inte föraren, är ett gott gammalt råd till busser och passagerare. Det funkar lika bra i bil idag, speciellt när förväntningsfulla trafikanter är med på tur, säger Loftsgarden. Och slik minimerar du risiko. Sök upp adressen för du startar turen. Håll blicket på vägen. Bruk stämmen för att skifta musik eller kanal. Ta goda pauser på längre ture och stopp längs vägen om du blir trött. Det är de råda där, och som du då minimerar risiko. Det var sak ifrån Trygg Trafik. Vi tar också med ifrån Statens vägvesen. De fortäller om kraftig ökning i trafikdödsfall i Akershus. 15 personer har mistat livet på vägen i Akershus så långt i år. Det är 3 gånger så många som på samma tid i fjol. Totalt har 52 personer omkommit i trafiken hit i år, och 10 av dem i juni. Och samtidigt står många norrmän föran en av sommarens stora utfartshelger. 52 personer har omkommit i trafiken hit i år, 6 fler än vid utgången av juni i fjol. Akershus, det skiljer sig klart ut med flest omkomna. 15 personer har mistat livet i fylket så långt i år, mot 5 på samma tidspunkt i 2025. Detta visar förebetal från Statens vägvesen. Detta är svårt allvarligt tal, och vi ser en kraftig ökning i Akershus, och samtidigt vet vi att sommaren är en period där många kör långt och på vägar de inte är känt med. Då är det extra viktigt att sänka farta och ta sig tid. Alla må bidra till att ferieturen blir trygg, säger Svein Ringen, som är fungerande avdelningsdirektör för trafiksäkerhet i Statens vägvesen. För många startar ferien till helgen. Det betyder mer trafik, långa köreturer och ofta fulla bilar med familj, vänner, bagage och förväntningar. Och Statens vägvesen har den sista tiden sett flera allvarliga olyckor med många i bilen, och då kan konsekvenserna bli svårt stora om något går galt. När det är mycket som sker i bilen och på vägen blir uppmärksamheten extra viktig. Lägg bort mobilen, håll blicket på trafiken och ge dig själv god tid. Det viktigaste är inte att komma rast möjligt fram, men att komma tryggt fram, säger Svein Ringen. I fjol skedde nästan halvparten av dödsolyckorna i sommarmånaderna juni, juli och august, och det gör ingången till ferieukorna extra viktig för trafiksäkerheten. Akershus har 15 trafikdrepte första halvår mot 5 på samma tid i fjol. De är
ingen omkomne I trafikken I Nordland eller Finnmark første halvår. De andre fylkene fordeler seg slik. Innlandet med 6 drepte, Rogaland og Vestland med 5 hver, Buskerud og Troms med 4 hver, Trøndelag med 3 og Østfold, Oslo, Telemark og Agder med 2 hver. Vestfold og Møre og Romsdal har 1 omkommet hver. Totalt har 52 personer omkommet med mot 46 på samme tid I fjor. I juni så mistet 10 personer livet I trafikken. Akershus hadde flest omkomne også denne måneden med 4 drepte. I Trøndelag og Vestland omkom 2 personer I hvert fylke, mens Rogaland og Troms hadde 1 trafikkdrept hver. 3 av ulykkene var MC-ulykker I møte med elg. 1 var en sykkelulykke, mens resten involverte personbil. Og juni-tallet forsterker bildet av at Akershus skiller seg ut I ulykkesstatistikken så langt I år. Møteulykker dominerer ulykkesbildet med 24 omkomne så langt I år. Flest dødsulykker skjer på fylkesveiene der 28 personer har mistet livet. Samtidig viser tallet at flere fotgjengere enn tidligere har omkommet I første halvår. Så langt I år 7 fotgjengere drept I trafikken. Så det slik det ser ut I hvert fall nå da. Men når det gjelder, hvis vi ser på tallet nå I år, som det gjelder, når det gjelder, hvis vi ser på fotgjengere, så var det 7 personer som omkom med, sykkel var det 5, elsparkesykkel 0, moped 0, lett MC var det 1, MC var det 7, ATV og traktor 0, personbil 30, varebil, bobil 1, tungbil 0, buss 0 og annet 1, og så til sammen da 52 personer som omkom. Og hvis vi ser tilbake til 2020, da var det 46 da, som døde I utgangen av juni til sammen. I 2021 var det 31, I 2022 var det 54, I 2023 var det 46, I 2024 var det 51, I 2025 var det 46, og nå I år da, hittil I år, så det altså 52 personer som har omkommet. Hvis vi ser på aldersmessig da, nå I år, så det fra 0 til 15 år, det 2 personer, 16 til 24 det 7, 25 til 44 år det 11, 45 til 64 16, og 65 pluss det 16. Og av, hvis vi ser på kjønna, så det kvinner, så det 12 personer som har omkommet I år, og menn det 40 som har omkommet. Og når det gjelder uhelstype, så kan vi ta med oss det også. Møteulykker det 24, utforkjøring 11, krøssulykker det 4, samme kjøreretning 2, fotgjengerulykker det 6, annet 5, til sammen også 52 personer. Så det fra statens veivesen da som sier det. Så kraftig økning I trafikkdødsfall også I Akershus. Der var det også 15 personer som har mistet livet så langt I år da. Men hvis vi ser da nå på juni så det altså 10 personer som omkom I trafikken. Som både Trygg Trafikk og statens veivesen melder om.

Vi startar upp idag med ett svensk dansband som kommer från Göteborg och det blev dannat i 1962. Och jag snackar om bandet Skytts. Känt med sangen Aj aj aj det bultar och det bankar har uppträtt i många olika TV-show och de heter från begynnelsen Public Killers men bytte namn till Skytts efter trommeslager Yngve Skytt. Vi ska höra Natten tändar sina ljus.

Johnny Lang, visst om. Och Johnny Lang, han ska nå ut på en USA-turné. Det amerikanska hårdrockbandet Mountain blev dannet i 1969 på Long Island, New York, och originalbesättningen bestod av Leslie West på vokal och gitarr, Felix Pappalardi bass och vokal, Steve Knight keyboards och Andy Smart trummer. Bandet blev upplöst i 1972 men har blivit genförent en rekke gånger, och Mountain är också känd för deras uppträden på Woodstock-festivalen i 1969. Flere starke skiver har det blitt gjennom årene, som Man's World, som ble utgitt i 1996, og vi hører på So Fine.

memories from in bed. Låt mig födas naken. Min mor var inte vaken och jag var inte rädd. Längst ned i de bittra schakten bor de som fruktar makten. Om kölden blir för sträng, lägg granris i min säng.

ljus vid min port. Häng nyckeln på kroken. Vem bad dig låna boken? Lämna tillbaks den fort. Du fredens återställare med klang och ryska smällare. Du snö som föll i fjol med granris på min stol. Lägg granris på min stol.

Låt inga präster höras, gör vad som måste göras. Marschalken, bryt min straff, så faller det till sist.

sol og skinn. Sommernatt, sommernatt, deilig sommernatt. Utanför vinduet sjöng en vind.